0: Jenny and Dua Lipa with Handlebars. It's the Night Shift on 947.
1: Who's that? Who is it?
2: Who is it?
1: Who is it?
2: Who is it?
1: Who is it?
3: And who's that guy from Durban?
4: My name is
5: Dabe.
3: Oniena or Dabe?
4: Bayeda dog.
3: Bayeda dog. Oh,
4: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum
3: bum bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b